0: West Radio, 89.3 FM, your preferred Usum Radio.
1: Wo gbọ bi ijọba ati ile ise radio pelu mu maworan bi won se nke tantan wi pe ki e ma da idoti soju popo ati nu gota mo mama je ki omo re lugbadi arun onipa medi cholera typhoid ati iba ponju poto bo ba ti ero tara re saaro ti debo
2: eje yago fun nkan to le fa omi yale agbara ya shop ile ise wells radio 89.3 fm lo nke tantan si yin leti wi pe alaafia yin o dowo yin o

0: Ile Emmanuel Kuro, Wells Radio, 89.3 FM, Nibe Gongolewa.
1: Se wo gbọ bi ijoba ati ile ise radio pelu mu omaworan bi won se nke tantan wi pe ki e ma da idoti soju popo ati nu gota mo mama je ki omo re lugbadi arun onipa medi cholera typhoid ati iba ponju poto bo ba ti ero tara re saaro ti debo
2: eje yago fun nkan to le fa omi yale agbara ya shobu ile ise Wells Radio 89.3 FM lo nke tantan si yin leti wi pe alaafia yin odowo yin o.